0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen. Mest musik på morgonen varje vardag 6.30 till 8.30.